eternité compterò. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det borde spåten vara sådana program.
0: Och vi fortsätter i domarnas bok.
1: Jag ska veta sig på toppmargeriet.
0: Och vi har nu läst det första kapitlet.
1: Första kapitlet eller hur lockan.
0: Och nu ska vi läsa det andra kapitlet i detta programmet.
1: Ja, nu har jag gitt jag lockan upp i kapitlet av programmet.
0: Och här ska vi få höras Israel advares för sin olydighet.
1: Det är som jag håller på. Israel rav och jobb så...
0: Vi begynner å lese de tre første versene.
1: Det er alle gitt. Doktan vårt skal opp med versen.
0: Herrens engel kom fra Gilgal, opp til Bokim. Han sa, «Jeg førte dere opp fra Egypt og lot dere komme til det landet som jeg med ed hadde lovet deres fedre. Jeg sa, «Jeg vil aldri bryte min pakt med dere, men dere må ikke slutte pakt med dem som bor her i landet. Og alteren deres skal dere rive ned. Men dere hørte ikke på det jeg sa. Hvorfor gjorde dere ikke det? Nå sier jeg til dere, jeg vil ikke drive dere bort. Jeg vil ikke drive dem bort. De skal bli til snare for dere. Og gudene deres skal bli en felle.
1: Ja, herre engel, man har bare skilgelig boken min. Jeg er sånn selv. Mun dolgun din bajas Egyptnis. Ja mun dolgun din dan etnemi mait mun murnun aiko hadditin vaan mitta. Ja mun selhken. I mun aiko toatsi mu lihtun deikkun agales vuut. Mutta ei petikalka dahkaat lihtu daan etnän assikun. Siin altari kalka vesti volas kaiskut, mutta ei ptilet gullan mujena. Miele maitti leptahkan. Mun selkeä maitain. I mun aikko eire haatsi siin tiin muodun jouttas. Mutta sikallekin shadda tikkien sähsäkassan ja din ertikiitten. Ja sinne ipmilät galekin shadda tikkien kielän.
0: Vi hörte här om Herrens engel som kom upp från Gilgal.
1: Las mig kolla med herra engelä virrami på Gilgali.
0: Vem var det?
1: Ja kietali.
0: Det kan være Jesus selv dette.
1: Takkal sagt, eller Jesus Jesus.
0: For hva var det der her sto?
1: Den jeg går, Michael og min jæst,
0: jeg førte dere opp fra Egypt.
1: At det mun dolovun din bajas Egyptenis.
0: Jeg lofte dere landet med en ed.
1: Ja mun lofte indikeren etnemann.
0: Var det ikke Gud selv dette?
1: Jeg går til en jæst hippmil.
0: Eller hans egen sønn.
1: Det er Jesus jæstes baretning.
0: Han var med. Og vi husker hvordan det står skrevet om han. Det var en ildstøtte som fulgte den om natten. Så står det skrevet i det Nye Testamentet. Og støtten som fulgte dem var Kristus. Men hva var det nå Jesus måtte tale med dem om?
1: Måtte meit, for det er Jesus talsaret nå sikkim.
0: Jo, han måtte tale om deres ulydighet.
1: Talsom, for det er sikkim, saret nå sin epikololos våda birra.
0: Og han talte til dem om dette folket som ble igjen i landet.
1: Ja, som sart nå i dal, eit og dan, deita olok mye malikje, dan etnem i basen.
0: De skulle ha ødelagt deres altere.
1: Att det ser ut så galgan tok det var så lätt aldrig.
0: De skulle ha hållt sig vecke ifrån deras avgudstyrkelse.
1: Jag ser ut så galgan mitt i dåla i hela sin eret sin epi mil parabolusa.
0: Men det var inte det de hade gjort.
1: Motto, ej skillen den dagen.
0: Har inte vi mycket att lära av detta också i vår tid?
1: Igår dag, det på mycket mitt i mina icke.
0: Tänk bara på avgudsaltarna som de skulle ödelägga.
1: Gjort det stall båten där happy med aldrig majsi läcker kochtjuvun tokigt.
0: Men de gjorde inte det.
1: Måte ägs i dagen där.
0: Vad så?
1: Jag måtte gärna.
0: Så kom fristelsen.
1: Det både dag kärtjallussan.
0: Och så blev det ett fall för dem.
1: Jag nu satte mig till jorralussan.
0: Ja, vi säger det ända en gång.
1: Men jag åkte väl av det till.
0: Vi har mycket att lära av detta.
1: Att rastle, olumais, mig misahti,
0: Och så läser vi vidare i detta andra kapitlet.
1: Jag lockar vidare 13 oppe i kapitlet.
0: Vi leser versene 4 og 5.
1: Ja, lever vi det.
0: Da Herrens engel hadde talt disse ord til israelittene, begynte de alle å gråte. Derfor kalte de stedet Bokim, og de offret til Herren der.
1: Jeg går her av engel, sa han, og de sa han ikke på Israelvana. Det var jeg spør i alle musulene, jeg kjører ut. Jeg sier godt, så da han bare ikke nå med Bokimen. Jeg sier offer og sier deres Herre.
0: Her hørte vi det igjen.
1: Da som vi går lovfasten.
0: Når de hørte sannheten, så gråt de og vente om.
1: At det går sitt åtte av det gullet, det sier kjære, jeg gjør det ikke.
0: Det er godt når vi kan fortelle om dette.
1: Ja, det er bare gommet han sagt i mojistelig.
0: Men så må vi også fortelle noe mer.
1: Måtte vi være til meg til hjem på mojistelig.
0: Det vart ikke så lenge.
1: Ah, jeg pistan og gukker det.
0: Vi leser versene 6-13.
1: Ja, det lukker gode av verset, skål opp med noe blokker.
0: Da Josva hadde latt folket fader og israelittene vært til sitt landområde for å legge det under seg. Folket tjente Herren så lenge Josva levde, og så lenge de gamle enda var i livet, de som hadde levd lenger enn Josva, og hadde sett alle de store gjerninger Herren hadde gjort for Israel. Så døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, 110 år gammel. De gravla han på hans egen gård og grunn i Timrat Heres oppe i Efraimfjellene, nord for Gasjefjellet. Snart gikk hele dette slektsleddet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en ny slekt som ikke kjente Herren og ikke visste hva han hadde gjort for Israel. Da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene og vendte seg bort fra Herren, deres fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De holdt seg til andre guder, slike som folken omkring dem hadde. De bøyde seg og tilba dem, og således vakte de Herrens harme. De sviktet Herren og dyrket Baal og Astarte bildene.
1: Gå Josva i løytan, alle må gå manna, til Israel manna, lekke mannen, jeg skulle så arbeidsist. Valdin var att säga att när man åpnades. Det var allvarligt i alla mån herra på ett Josva-bejvigt. Jag på ett ägt våra sitt bejvigt. Och det hela kukkade Josva. Man gillade jag lite. Och ett namn på ett dagen herra står att det går mig som löjtackan Israel åter. Mot att gå Josva nu bara ni. Herra var allvarligt gillade jag. Man tjorde jag låg jag i borgsen. Jag går till att jag har den så arbetet. Serra rajit. Sisa Timat Herisa Efraim Variala Gas Vari Davili. Jag går mitt i Obada Sokka. Lej Tjoggujuvun Suvani Mittis Lusam. Jag går upp i Sokka lej Batchanan Sim Manjil. Mi idå den herra icke dan dagu majson lej dachkan Israel ut. Det dachke Israel manat mi bali herra chalmi hotes. Ja sin balvarekke balit. Ja sin heiste herra sin vanemit se hippmille guhtele dolovun sin olks Egypten ätnämis. Ja sin vaatjule kera hippmille manjis. Tai halmugi hippmille mahlekke sin pirran. Ja sin rohkadelle sin ja muora huhte herra. Sin heiste herra ja balvarekke bal ja astart goveit.
0: De tjente Herren så lenge Josva levde.
1: Bala var ikke Herren og gukka gå Josva, Eli.
0: Og så lenge de levde, de som kjente Guds gjerninger.
1: Ja, nå gukka gå dat. Eli, get, gode Herre, da gud.
0: Og vi må bare si for en sannhet.
1: Ja, det må være til kjelkik, hvor jeg makker dårte vårt av dem.
0: Og så må vi spørre, hva i dag?
1: Ja, vel av Gjerret, nabai ånne måle.
0: Vi hørte at her vokste det opp en ny generasjon.
1: Da som vi gulag med at det åkta ådda, sjadd ådda, er at må sjadd deg.
0: De kjente ikke Guds gjerninger.
1: Da, ma hei da den herra da god.
0: Kan det skje blant oss?
1: Sagt det ikke sånn noe vi ikke om gjevet.
0: At den oppvoksende slekt ikke lærer Herrens gjerninger å kjenne.
1: Att det är bara sjaddi, sokka goddi, ej och på dota herra.
0: Vi har tidligere sagt.
1: Oudelemitelkan.
0: Historien gjentar seg.
1: At takkar historia dalle mi kertua.
0: Og ved oss om det skulle gjenta seg hos oss dette.
1: Ja voi just maittei takkertuvu minkaski.
0: At den oppvoksne slekt ikke kjente Herrens gjerninger.
1: At da baja shaddi sohka goddi eid outtasjatten herra.
0: Hva skal vi gjøre for at dette ikke skal skje?
1: Maikalaga midakka voi inu i tahpahuam.
0: Vi skal fortsette å fortelle om Herrens gjerninger.
1: Vi skal godt joske vidar seppu tana til muisteli herra da gud.
0: Både til de gamle og til den oppvoksende slekt.
1: Sikke vorda sitta, jadan baja shaddi sohka goddai.
0: For det som vi her har lest.
1: Denne goda mai midal dase lohkan.
0: Alt er skjedd til forbilde for oss.
1: Dale tahpahuam mikki outa govan.
0: Og når folket vender seg bort ifra Herren på denne måten.
1: Jeg går alle mot jorda leire og jorkja regnelagen herres ere.
0: Hva gjør så Herren?
1: Mai herre dakker dellen.
0: Vi skal lese om det i versene 14 og 15.
1: Gjellom blokket jeg vet om blokket verset som i lukket anbyrdom.
0: Da ble Herren brennende harm på Israel og gav den i hendene på røverne som plyndret dem. Han overgav dem til deres fiender rundt omkring, og de kunne ikke stå seg i kampen mot fiendene. Overalt hvor de dro fram var Herrens hånd imot dem. Derfor gikk det ille for dem, slik Herren hadde sagt dem og bekreftet med ed, og de kom i stor nød.
1: Det takk i Herre morgen i selveste, jeg sånn at i sin revar ikke gikk, og det steier ikke sin, jeg sånn vot i sin var kjallet seg. Kihti birra puhut. Ja ei si mahtan shaten empu pihti suva chalachajaset modu joutas. Miehta puhkosa si manne olkos, nei herra kiehta sim vastai vahabutsi, nukko herra lei saaretnon. Ja nukko herra lei vurutnon sikki. Ja sin aasestus lei storis.
0: Herrens vrede ble opptent.
1: Nå takker ni herre mordim.
0: Og de mistet Guds velsignelse.
1: Ja, nå masse sier i milabores syvna, du sa.
0: Men så skal vi lese i det 16. verset.
1: Og det vil også den godstående blokka versen.
0: Da lot Herren det fremstå dummere som berget dem fra røverne.
1: Ja, herre kjøttsjaldat i dommerit. Ja, si beste sin røverit kjedes.
0: For en langmodig Gud vi har.
1: Og jeg makker gukka gjerde var skippmil mislem.
0: Det ser ut som at hver gang folket nådde syndens bunn.
1: Da var det en i at det går allop mot suttu bunn i gachim.
0: Ja, det kan se ut som at det da sendte Herren dummere som kunne redde dem.
1: Det var det en i at det herre volka i dommer i tok og sin gaski kudet beste sin ære.
0: Og løft den opp igjen.
1: Ja, nå lukte jeg sin fasta i bajas.
0: Ja, vi må si det enda en gang.
1: Måte vi være til fasta en tjelikket.
0: For en langmodig Gud vi har.
1: Og i makkar, gukka gjerde var skippmid mislem.
0: Og vi vet også stå skrevet.
1: Dette meita i mitt kjallu jonlem.
0: For med en evig kjærlighet har jeg elsket deg.
1: Agalas rakis på din lem undra din rakis den.
0: Slik er Herren.
1: Ja, takker le herre.
0: Men nå skal vi lese om folket den gang i Israel.
1: Ja, vi lukker en videre seppet. Må Israel holde meg inn i denne eiken.
0: Etter at Herren hadde sendt dommer igjen.
1: Mangel går herre i volkene dommer i sin gaske.
0: Vi leser versene 17-19.
1: Ja, det lukker kjeden blokker i, hosene blokker i.
0: Men de adlød ikke dommerne heller. Troløse holdt de seg til andre guder, bøyde seg og tilba dem. Snart vik de av fra veien deres fedre hadde fulgt, for fedrene hadde adlydt Herrens bud. Men det gjorde ikke de. Hver gang Herren lot en dommer stå frem iblant dem, var Herren med ham, og berget folket fra deres fiender så lenge dommeren levde. For Herren hadde medynk med dem når de sukket og stønnet fordi de ble plaget og undertrykt. Men så snart dommeren var død, bar de seg ille att igjen. Enda verre enn fedrene. De holdt seg til andre guder som de dyrket. De bøyde seg og tilba dem. De holdt ikke opp med sine onde gjerninger og sin trassige ferd.
1: Mot dem er sin dopmaritt, fikk den si gulløtjet. Da skal si fordås ikke, er eit milikon, jeg råkket alle deit, sikk eit farka eiret han gjenus, man melde sin vane med litt varjelen, matjelen, jeg hadde han sett herra bakkommet, ei sidakken nå. Jeg og herra gjøttkjeld at de sikk i dopmaritt, eller ei herra dopmara melde. Ja besti sin sin vasare tjekkjedes, båt oppmara begvin. Da sko herra arkalmas til sin bachel, i sin sjokka og seg tist i sin bachel. Gode hases tjekke, ja sin givs ikke sin. Måte god oppmar jami, det si mahte fastein roktot, ja mennå ikke baha bort, gå sin vanemat vatjoletting. Era i milimanis, palvaletting dait, ja rohkadalla tehtiin tait. Ei siihäihtän maitikisiin takuinäiset tehesiin kaatjaris vaatjulusas.
0: Ja vi kan gärna spöra enda gang, vad gör Herren så?
1: Ja mi färdette fastan järna mait tahka Herra tal.
0: Vi läser de versene som igen av kapitlet.
1: Ja mi lohkaat väl lohpa tain kapitlis.
0: Da blev Herren brännande harm på Israel och sa: Fordi dette folk har brutt den pakten jeg sluttet med deres fedre, og ikke har adlytt mine ord, så vil jeg heller ikke lenger drive ut for dem noen av de folkene som Josva lot bli igjen da han døde. For ved hjelp av dem vil jeg sette Israel på prøve og se om de holder seg til Herrens vei og går på den, som fedrene deres gjorde, eller ikke. Så lot Herren disse folkene være. Han drev den ikke straks ut, og gav den ikke i Josvas hånd.
1: Det herre måtte takke Israel vårste, jeg sånn delte. Da de meldte god av halen, må jeg bachel dole på meg, og lyfte meg med en god som så vane mitt. Ja, i lekkulla mugene, de måtte ikke sagt han, en på ære hatt i sin måte å gjøre, skulle ikke da en halen mokken, men Josva vil ha god i gosson jami. Vai Israel dai pukti kehtsalubusi, aikukosi vuhtivalti herra jäinuda melte vaatsulettin, nuu mohtsiin vanhemmat dan vuhtivalti tehä ei. Te tihti herra dait almugi horrut ikä tuokman eiret aatsi tait ja isonatan dait jos vakiihti.
0: Diskuilla alsa settes på pröve. Vi vet de ble fristet. Og vi vet at de falt. Men så vet vi også noe mer. Herren glemte dem allikevel ikke. Ja, må vi ikke bare si til hverandre. Dette er nåde. Over
1: nåde.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, dine mig gittit, åpna baby åttes.
0: Lev vel.
1: Eller der er

når man velbarga Jesus og det volga Jesus fadna sin Galilea jævri rasta mette i egi deskoin. Så le no vaiban, ja nokka fadnas mange gertsjai, gotta ala. Gi så no Boris fåmarsi, at det dan gotta dokko bidja litt. Og ekko legge len Johannes, da mette i egi, gotta ene mosle Jesus lote. Og lego Peter, gotte a lille bare sin, sikke sænin, ja dagoin. Fækkesdaga, noe sette det på hvert han jævris. Både hirma, garradalki. Fana snjuko da, ja soga da, det går njettingarra, no nævres bare og gaskas. Ma diksjo fadna si, ja gåsai, ja gå med i dan. Mette jeg gitt le hega hedis. Så jeg var lagt at Jesus lett sin melde. Jeg så henne satt i like hovedet. Så jeg ravka hit så. Og oppe det ikke. Ikke da hun får la oss. Gå med heven opp. Jesus like bajas. Som gare stedet begge av oss deg. Jeg delka bare i det. Javt du var. Åra jaska. Dalna var jaska da gare begge. Mer enn det nå skjelger at det går spedjal. Mette jeg ikke til å sørge noen. Gi sånn da letja. Da skal sånn gås jo sikke bega jeg tjædse. I det ledje sånn jeg går lo lortjatt. Mitt hjerte har sånn den olma eller ippmil verden i. I han daler det nå i marstatt i vei. Så bokte sånn meg da jeg dakka meil med. Sjelka Bibel. Da ditt leda Londoras at Jesus le herre bare gjør båt av meg sånn le raka dem. Bega, bajen, aldra gasai, abi, ja obba Londorika. Smi av ditt Jesus i sai, min elinfaden som sisa. Det gal et arbars ballat, vaiko mi dappa hovarsi. I gobman min fanas, og sånne melde. Jesus dag er meg da er en merkelig dag i. Og det merker ditt i dag og sånn gale i hirma store olmors almoga, videre leibin, jo guftin golin. Går mye ferter seg med kjellet edna dakker gidgi, jo som i båt så dag i birra, galger seg mye mye litt.

Påsans med huller om buller. Dragspel og fiol, artisteliten skal overta stafettpinn. Og de fremfører en låt som heter for Shotties til sammans.

Adele Augustsson med melodien Juniorvalsen. Over til Finland, der er det to trekkspillere som har spilt inn duett. Det er Veikko Huskonen og Veikko Avenainen. Vi skal la dem fremføre Excelsior Polka. Vær så god.

Manny Corallo, Angelo Di Pippo og Frank Toscano i melodien Tyrkisk Marsj. Fra Danmark kommer harmonikadrengene. Vi har, som nær sagt, hanket dem inn, og de skal fremføre en poplåt. Hun 16 år i dag.

Neste orkester ut heter for Vienna Tango Ensemble. Og da skal vi la dem spille en tango som heter for Granada.

godstid. Jeg hadde håpet vi slo fordi, og at du vart jenta mi. Jeg hadde tenkt at langs den stien var det lyst og lett å gå. Jeg hadde håpet du kunne vise meg hvor stien kom ifrå. I min drøm det sto ei rose ved stien jeg ville gå. At jeg den rosa skulle plukke, det gikk jeg og håpet.

Det var Reddik og sangen Kom hjem igjen, og så skal vi ha et ganske solid ord i Ivarshjørnet på fire låter. Vi starter med to aller først, og først skal vi til en sang som vi ikke har funnet helt ut når kom på plate første gang. Den eldste innspillingen jeg har funnet med denne, den kom på en kassett i 1982 som Johan Fastings svingmiljø ga ut. Den kassetten het Per Spelemann og andre svinglåter, og på den kassetten ligger det en låt som heter Creole Jazz, men om det er den eldste innspillingen med den låten, utgivelsen, det er jeg litt usikker på, men det blir i hvert fall den første da. Creole Jazz er en instrumental låt fra Ole Ivars. Deretter så går vi fram til plata som bare het Ole Ivars, som kom i 1978, og der var det faktisk Arnstein Tungvåg fra dansebandet som var vokalist. Da, fra den plata byr jeg på låten Maria danser.